0: ebimunne aditya ba mihum ambura iada kurva hoshiwes ebimashe adidevana faharatya ba mihun nerva hoshiwes ebimunne
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى
0: حَمَكَشَوَرُمْ تِمَنْ رَسْكَلَانْجِ اَيْنَ آيَتْ تِمَنْ رَسْكَلَانْجِ هُرِحَا آيَتْ تَكِ دَكِوِيمِ فَهَ اَيْنَا اَيْ آيَتْ تَدُّوكُ ایمَانْوَ اَكَمُمْ مَنَاوِ گَتِهِ